סברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאינו מלאכו אילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון במיד